0: best flamenco.
1: Best flamenco. Se oli sillä hotellin alussa.
2: Missä on Paasikoski? Ei näin miestä.
3: Missä on Markus?
0: Se on vieläkin hukassa se aprilipläjäli.
2: No ei tähän biisiin tuu passoon kuitenkaan.
0: No niin. Ei tällä koskettina.
3: No, mä ei aloittaa vittu jännittää.
2: Ihan rauhassa.